0: Vesti.
1: Pređe mikrofonom je Milenko Radić. U Novom Svetom Ivanu završena je prva faza planiranih rekonstrukcionih radova na mesnom srpskom pravoslavnom hramu. Četvoročlana ekipa novosadske specijalizovane firme završila je poslove hidroizolacije zidova svetinje. O tom najvažnijem rekonstrukcionom poduhvatu, kao i o predstojećim zadacima, za našu emisiju protonamesnik Svetomir Miličić, administrator Novosvetoivanske parohije, rekao je sledeće.
2: Naravno da je to trebalo mnogo ranije da se radi, ali nismo za to imali finansijska sredstva. Mi smo 2019. godine radili nešto oko spoljašnosti Svetog hrama, tako da smo nešto malterisani oko metar i po, ali ipak je vlaga bila prisutna i prelazila je u unutrašnjost hrama. To smo sada vidjeli kada smo pomerili stasidije, tako da smo morali da obijemo ovaj stali marter čak do prozora, znači to je oko metar i po. Sad poslovi izolacije, malo ćemo sačekati da se to isuši zidove i onda ćemo krenuti daljim poslovima. Pre malterisanje naravno dolazi izmena kompletne električne instalacije. Nakon toga dolazi farbanje, krečenje, gletovanje zidova, nakon toga popravka poda, farbanje stasidija, postavljanje sve na mesto, znači ima još dosta toga.
1: U Morahalomu se danas privodi kraju zajednički folklorni kamp Kulturno-umetničkog društva Brojanica iz Kalaza i Kulturno-umetničkog društva Banat iz Deske. O radu u protekla četiri dana za našu emisiju Perica Dunaji, umetnički rukovodilac Banata, rekao je sledeće.
3: Ove godine dve grupe, sad smo, mogu reći, prvi put tako radili da posebno, baš uspešno. Jako sam zadovoljan, ja već treći dan, već skoro svi su obišli koreografiju, veliki imaju malo komplikovaniju, ali ova srednja grupa tako brzo skontila sve i uradila da neverovatno. Srednja grupa radi sa koreografom iz Krajeva, sa Dragom, igra iz Jacenice, a velika grupa radi sa Damirom iz Bačke Topole. Oni rade sa Zoricom, rukovodioca od Brojanice, i oni igraju igre iz Bujanovca. To je nova koreografija.
1: Hramovna slava u Kalazu, sabor Svetog Arhangela Gavrila, održat će se na sam dan praznika u nedelju 26. jula. Sveta liturgija počeće u 10 časova, dok će se večernje sa rezanjem slavskog kolača i blagosiljanjem koljiva služiti od 16 sati. Od 17 časova u porti svetinje za dobro raspoloženje pobrinuće se orkestar Radost iz Mohača. Istoričar Milan Dujmov, autor mnogih izdanja, među kojima se nalazi i knjiga pod naslovom Parohije Karlovačke mitropolije, naredne nedelje boravkom u Somboru, Pančevu i Beloj crkvi, nastavit će prikupljanje neophodnih podataka za objavljivanje sledećeg toma pod istim naslovom. O predstojećim istraživanjima za našu emisiju profesor Dujmov rekao je sledeće.
4: Meni je Sombor najbliži i to ću početi sa Somborom. Ostao mi u stvari grad Sombor. Inače, grad Sombor je bila najveća crkvena opština u čitavoj Karlovačkoj mitropoliji. Ostao mi Sivas u stvari samo, a sve ostalo sam obradio. Pančevo i okolina, tu ima dosta matričnih knjiga i odnosno i u Beloj crkvi. Znači, tu je otprilike možda oko 3 dana posla. Prema tome, ja mislim da neće ni uspjeti da završim sledeće sedmice, ali tokom leta sigurno da će biti završen posao i nadam se da sledeće godine samo početkom da bude i objavljen taj drugi tom knjige.
1: Na kanalu Dunavske televizije narednog utorka sa početkom u 6 časova i 45 minuta javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. U 26-minutnom magazinu na srpskom jeziku ovom prilikom naći će se poduži izveštaj sa Manastirskog sabora u Grabovcu, detalji sa fotoizložbe fotografa Ivana Jakšića, otvorene na Vidovdan u Sint Andreji, odnosno prilog iz Batanje snimljen na 37. dečijem folklornom kampu. Repriza Srpskog ekrana je na programu takođe narednog utorka na kanalu Dunavvert sa početkom u 13:30. Kulturno-umetničko društvo Banat iz Deske od 30. jula do 6. avgusta gostovaće u Italiji, gde će učestvovati na Međunarodnom folklornom festivalu u Riminiju. O detaljima boravka na Apeninskom poluostrvu Perica Dunaj, umetnički rukovodilac ansambla, za našu emisiju izjavio je sljedeće.
3: Mogu reći, jedna strana je turneja, druga strana je odmor, više druženja ima, nema toliko nastupa, sad jedan ili dva ćemo imati, do sad tako znam da na jedan dan treba da odradimo, drugi dan ćemo videti. Mi imamo naravno i programa druženja sa ostalim grupama, idemo na brod, sami smo organizovali put za San Marino, 20 idemo ukupno, to je samo kao prvi ansambl. Igraćemo jednu koreografiju iz Vladičinog Hana, mogu reći jednu skraćenu, jer kako znam preko 20 društva će biti tamo na festivalu.
1: Proslava dana Svetog Ilije kod Ilijinog bunara, adresa je Budimpešta trg Ludovika broj 2, održat će se narednog petka 31. jula sa početkom u 18 časova. Nakon osvećenja od 18.30 slijedit će druženje uz srpske gastronomske specijalitete i muziku Trubačkog orkestra Budimpešta. Čuli ste vesti.

0: 14:21, dragi slušalci, kao što su vam na samom početku emisije rekli, danas ćemo prošetati kroz neke folklorne kampove. Dakle, i u julu mesecu se nižu razni letnji kampovi sa raznovrsnim tematikama, a u narednom delu današnje emisije govorit ćemo o dva folklorna kampa koja su privukla mlade folkloraše da se u ovim vrućim danima zajedno preznojavaju u kolu i nauče nove obrasce i koreografije. Kulturno-umetničko društvo Taban je po 11. put svojim mlađim igračima priredio kamp u Demešu na obali Dunava, a sa 20-ak mladih tabanaša i ovoga puta 5 dana radio je Dalibor Martinov iz Bečeja.
1: Zavio se rozmarinnik i naše šin, sastaju se dan i noć, niko laku noć. Zavio se rozmarinnik i naše šin.
2: Svih 11 godina sam tu sa njima. Ove godine, kao i uvek, radimo neke dve koreografije. Jednu igru iz Vojvodine, odnosno koreografiju iz Vojvodine, Čuješ Sejko, tako smo je nazvali, i radim koreografiju Nišavskog Pomoravlja. Mi smo još radili to s prvom generacijom, jednom uradili, evo posle 10 godina ponovno.
3: Ima Novajlija u kampu?
2: Imam Novajlije, odnosno, ova deca su bila već od prvog raza, a drugi sad su malo jedna starije, ali ima, mislim, njih četvoro koji su prvi put sada sama na kampu. Mislim da su se zaljubili i iz prve da je to to.
4: Parovi su strane, ja sam s tobom par, dobro, napravi razdaljinu.

0: dogovoru sa rukovodstvom ansambla ili na svoju volju ste odabrali tematiku ovog kampa?
1: Sa Kutabanom, odnosno sa Duletom i Anitom, perfektna saradnja, tako da se uvek sve dogovaramo. Znači, bukvalno ne želim da ikad bilo šta radim svoju ruku, prvo ja nisam odavde, jel da, dovedu me ovde, onda mislim i fair da sednem, šta možemo, kakva ekipa, aha, sad probaj ovo, nemaju, tako da mislim, ako dugo godina sarađujemo, mislim da je to onako jedan baš uspešna saradnja.
0: Znamo da su obe oblasti relativno teške. Kažu da Vojvodina nije baš toliko teška, ali ko je probao zna dobro. Kako deca savlađuju materijal?
1: Možda i nije za priču ili jeste od Beograda pa prema dole retko ko igra iz Vojvodine. Ne znam, na jednu ruku da nabrojimo da neki ansambal igra eventualno Banat, pošto on ima malo onih solo tačaka gde se igra s flašom, dubina glavi, šta znam, tako, ostalo jako teško da prihvati, osim vojvođanskih ansambla, tako da mislim da je stilski izuzetno zahtevno i teško igrati Vojvodinu, čak mnogo teže nego neki jug Srbije ili ne znam šta, po meni baš zahtevno, tako da i s decom je, tačno se vidi koliko im je to teže da rade, nego sad kad krenemo Nišavo i to, pa malo trokora katanka, pa malo trči vama, skroz drugačiji jedan stil je Vojvodina, tako da bit će ovo jako lepo.

0: Je naporno? Deca kako podnose sve to?
1: Jedan dan je vrhunski, drugi dan, ja moram opet, naši, ali to je vjerojatno i ta ljubav i sve prema tome i to je to što me i drži da s njima radi, i oni me ne rade gore doli, ti se boriš s njima, tako da rastemo zajedno, mislim da je super.
0: Znači počelo se od, tako reći, od prvog koraka, do stila vjerojatno neće se stići.
1: Moramo od početka, jednostavno, preskakanjem ništa ne dobiješ, e sada, cela poenta je i sa Duletom i Anitom, odnosno sa Tabanom, da ovdje uradimo tu neku osnovu, ja da uradimo neku koreograficu, sve ono, pa onda oni imaju vremena kad počne septembar, pa je stilski doterujete i čistite. Imate sve urađeno, upakovano, sad je na vama dalje, jel da radite, i onda koliko već godina na Tabanskoj večeri vidim svoju koreografiju i sve to i vidim da stvarno ono što smo dogovorili da to i publika prepozna, što mi je najbitnije, u stvari zbog publike to i radimo, prvenstveno zbog nas, pa i zbog publike, tako da ja sam prezadovoljan.
0: Da li svi igraju obe koreografije ili ste razdvojili njih?
1: Uvijek razdvajamo, jel da, mlađe, starije, ali ove godine 26 nas je tu, rešio sam da probam da svi obe koreografije, za sad ide izuzetno dobro, ima tu malo i nekih caka, pa malo ove mlađe malo nekad sakrijemo, jel da ne izbacimo baš u prvi, ima tu, mi imamo nekih naših caka, ali ove godine će svi obe, tako da bit će pravi program.
0: Kamp traje 6 dana, međutim koreografije nisu baš lake prema tome, po vašem sudu kada bi one mogle da se nađu na pozornici?
1: Mislim, Vojvodina može već, ako krenu da rade, jel da od jeseni, da ona već može da ide na repertoar Nišava, pa ja mislim s proleća, ako nastave da rade, a radi će, pošto znam kako rade, tako da već s proleća mogu to da izvode.
0: Kamp zato ima i nekih slobodnih zanimanja, jel tako? Kako ih relaksirate?
1: Mi smo ovde, što kaže, izuzetno organizovani godinama. U toku dana imaju 2 sata neke pauze. Ne odjednom, čak i to nije odjednom, tako da su konstantno u nekim ekipama, konstantno neko zdravo takmičenje. To su sve vežbe, motorike razne, skupljaju, traže, istražuju na sve strane, po celom kampu ih ima, stvarno se trudimo da ih bude zanimljivo. Mislim, deca su to, ako im ne napraviš neku, s obzirom da kod nas, to moram da naglasim, kod nas nema mobilnih telefona.
0: Je li za vas zamorno?
1: A ne, meni je ovo, fizički da, verovatno, mislim, 2 probe u danu, fiskultura ujutru, veče, šta ja znam, ali psihički odmor i sam ambijent, priroda i deca dobra, tako da baš fino, baš fino.
0: Pretpostavljam da nema jezičkih barijera.
1: Ne, nikakvih. U principu prvi kamp kad se radio je bila i poenta toga da deci, jel da, približimo srpski jezik, da konstantno moraju pričati srpski, moraš da mi se obratiš na srpsku, razumeći ja i na mađarskom, nije problem, ali trudimo se da baš zbog toga, jer smo srpsko kulturno-umetničko društvo, da guramo taj, jel da, srpski jezik, kogod može, pogotovo Budimpešta, cela priča Sent Andreje, Tabana, Tabanaša, stvarno imamo veliku istoriju, greota je da deca ne pričaju srpski.

0: je radios@radio.hu.
1: 14:34, eto prethodno smo boravili u kampu Tabanaša, a sada idemo u Morahalom, gde upravo večera završava zajednički folklorni kamp Kulturno-umetničkog društva Brojanica iz Kalaza i Kulturno-umetničkog društva Banat iz Deske. Kamp je počeo u ponedeljak, a o programu i o ostvarenim rezultatima razgovarali smo najprije sa Pericom Dunajem, umetničkim rukovodiocem Deščana, zatim Draganom Gajić, umetničkim rukovodiocem kulturnog udruženja Abrašević iz Kraljeva i Damirom Šipovcem iz Bačke Topole.
2: Šta je na programu?
3: Na programu je ove godine dve grupe. Sad smo, mogu reći, prvi put tako radili da posebno, baš uspešno. Jel, na početku sam bio malo nervozan da kako ćemo to rešiti, jel, mislim, novo je nama da za dve grupe da radimo. Jako sam zadovoljan, ja već u treći dan, već skoro svi su obišli koreografiju. Naravno, veliki imaju malo komplikovaniju, ali ova srednja grupa tako brzo skontila sve i uradila da je verovatno. Tako da mislim da možemo biti zadovoljni. Deca, srednja grupa radi sa koreografom iz Krajeva, sa Draganom, igra iz Jacenice, a velika grupa radi sa Damirom iz Bačke Topole. Oni rade sa Zoricom, rukovodioca od Brojanice. Ona radi sa velikima, ja sa srednjom grupom, i oni igraju igre iz Bujanovca. To je nova koreografija.
4: Jako sam srećna i ponosna što sam imala prilike sada ovoga puta, prvog, nadam se ne poslednjeg, sarađivati i sa decom. I ono što je zaista bitno, to je da ovo što oni rade, Kud Banat i ova deca, za jedno veliko poštovanje od svih nas koji živimo u Srbiji prema ovom društvu, prema ovoj deci i prema ovim ljudima i svim ovim organizatorima svega ovoga što drže tako tu decu u jednoj celini i što ih uče srpskoj tradiciji i kulturi. Radili smo oblast Jasenice. Nisu početnici u pitanju, a ovo je bilo odlično, prezadovoljno. Bukvalno u jednom danu smo uradili i korake i celu koreografiju. Kao i u svim delovima Srbije, od svake igre ima po na desetinak varijanti, onda se izabere, prilagodi ansamblu sa kojim se radi. Imali smo gajdicu, osmicu, uglavnom koreografija se zove ovi moji opančići mali. Ne igra se puno stopalo, onako više podskočno, malo je življe, ali ne ni na prstima. Što je bitno, ja tako radim sa decom, da bude dinamike uvek, da ne bude ništa statično, ništa se tiče koraka, ni igre, ni pesme, a ni slika koje uradimo u koreografiji.

0: treći put sarađujemo u protekle 3 godine. Ove godine su oni izrazili želju da se uradi nešto dole sa juga Srbije, da to bude Bujanovac. Bili smo dosta vredni i brzi, tako da smo uradili veliki deo koreografije. Ostalo je da uradimo početak koreografije koji je samo ženski, tako da ćemo zgotoviti priču. 7,5 minuta je koreografija, dinamična je, mislim da nema potrebe da bude duža, tamo i da i igrači mogu da izdrže.
1: Bujanovac i okolina je izuzetno zanimljiva iz igračkog aspekta folklora, je li tako? Koji su obrasci u koreografiji?
0: Pa jeste, ja pre nego što sam počeo da radim sa njima, rekao sve igraće, odnosno nazivi igara ćemo biti poznati, jedino što su sad tu malo varijante. Drugačije se igra malo u Pčinje, drugačije u Vranjskom polju, tako da što se tiče igara, to su uglavnom Vlasinka, Emkino, Čačak, Švrljig i nađe se tu još poneka igra koja nije specifična za ostale oblasti, nego samo za ovu. Vredni su, radni su, mladi su. Ono što me fascinira, što ima veliki broj dece koji uopšte nemaju u sebi korene srpstva, jeli, nego su čisto krvni ili Mađari ili Rumuni, ali bez problema savladavaju sve što im se kaže. A što se tiče igara juga, one jesu temperamentne. Što sam iskreno pažnju na početku, počeli su da udaraju. Rekao, ako budemo udarali sve vreme, mi nećemo do kraja koreografiju izdržati. Igre su poletne, energične, brzo se smenjuju ritmovi tempa, tako da bitno je samo da imaju dobar rad nogu, to jest da imaju dobru fizičku spremu.

će biti u redu, onda najverjadi prvi put, a mali isto, pa što pre kad imamo nastup, ja mislim možda to će biti baš ajverijada ili u avgustu slava, vidit ćemo gde će domoći prvi put da odigraju.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Segedinske letnje igre i dalje su jedne od najinteresantnijih i najpopularnijih takozvanih igara ili kulturnih manifestacija, ne samo u ovom delu Mađarske na jugoistoku, već i u celoj Mađarskoj, a i u ovom delu Evrope. Pored predstava na trgu Dom ima još veoma mnogo raznih programa koji privlače goste. To nisu samo prateći programi i to na Novosegedinskoj letnjoj pozornici, gde ima veoma interesantnih raznih muzičkih i predstava i proznih programa, te dečji programi na pozornici na Tisu, a tu su i programi u dvorištu gradske kuće, gde su ove nedelje u toku muzičke večere i to muzike raznih žanrova. A pored tog tu je i Teatler festival, festival alternativnih pozorišta koje organizuje Udruženje Maska. Ovo je jedinstveni festival koji ima veliku tradiciju u gradu, ali svake godine je borba za novac da bi mogli da organizuju. Ove godine je, po rečima Jožefa Maloga, predsjednika Udruženja Maska, ponovo grad Segedin pomogao da se ostvari ova popularna manifestacija. Po tradiciji sad je centralno mesto u staroj sinagogi, a predstave će biti na više mjesta u gradu, u raznim kulturnim centrima, biće i u baletskoj sali nacionalnog pozorišta, a biće i na raznim trgovima. Za nedelju dana 36 predstava, i to visokog nivoa, izvodiće domaće grupe i grupe iz Rumunije i Srbije, i Srbije prvenstveno iz Vojvodine. Veliki značaj festivala je to da se predstave grupe iz grada, i to ove godine više grupa će se predstaviti, a i pisci, početnici, koji na raznim večernjim programima čitat će odlomke iz svojih radova. Tu su i predstave za decu, i to lutkarske predstave koje su utkane, kao što su rekli, u program, i održat će se i u lutkarskom pozorištu, a i na trgu Dugonić. Posle nekoliko dana se vidi da ne opada interesovanje za predstave Teatler festivala, već može reći da se povećava, a to daje snagu, kako je to i gospodin Balog, glavni organizator, rekao, treba se misliti već unaprijed kako će se biti nastavka sljedeće godine, a da bi bilo lakše provesti i da bi bilo sve u redu, treba već sad krenuti za nabavkom financijskih sredstava, jer tako izgleda da i za kulturne manifestacije to je najvažnije.

0: Tačno je 15 časova.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
0: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Ministar za evropske integracije u vladi Srbije, Nemanja Starović, izjavio je da je pokretanje strateškog dijaloga između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država veliki trijumf srpske diplomatije na kursu koji je, kako je naveo, zacrtao predsjednik Aleksandar Vučić i naveo da dijalog otvara vrata za velike američke investicije. Starović je rekao da je otvaranje dijaloga sa Sjedinjenim Američkim Državama veliki uspjeh Ministarstva spoljnih poslova, ministra Marka Đurića i njegovog tima koji naporno radi. Naveo je da strateški dijalog predstavlja visoko razvijenu formu bilateralne saradnje Sjedinjenih Američkih Država sa svojim partnerima i dodao da ga nemaju sve evropske države. Istakao je da strateški dijalog pruža široku, sveobuhvatnu platformu za saradnju sa Sjedinjenim Američkim Državama, koja uključuje različite departmane američke vlade i institucije Republike Srbije i dodao da će biti formirane različite radne grupe koje će se baviti određenim temama kao što su energetika i visoke tehnologije. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Prištini zatražila je od privremenih prištinskih institucija povodom odluke o razrešenju srpskih tužilaca da Srbima obezbedi jednake mogućnosti i da u potpunosti mogu da učestvuju u političkom, građanskom životu i institucijama, kako je rekao portparol ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Prištini, ustav i zakoni garantuju zastupljenost kosovskih Srba u kosovskim institucijama, prenosi Kosovo online. Očekujemo da će vlada Kosova obezbediti da kosovski Srbi imaju jednake mogućnosti i da mogu u potpunosti da učestvuju u političkom i građanskom životu Kosova. Nastavit ćemo da se zalažemo za to, rekao je on na odluku vršioca dužnosti predsjednice privremenih prištinskih institucija Aljbuljene Hadžiju da potpiše ukaze o razrešenju dužnosti 7 tužilaca iz srpske zajednice, reagovala je Evropska unija koja je pozvala nadležne institucije da se uzdrže od postupaka čiji je cilj sprečavanje reintegracije pripadnika srpskog pravosudnog osoblja. Nemačka razvojna banka uz sredstva koja obezbeđuju Nemačko savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj i Evropska unija uspostavili su novu kreditnu liniju od 43 miliona evra za finansiranje mera energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije za privredu i delove javnog sektora u Srbiji. Krediti su namenjeni malim i srednjim preduzećima, uključujući i veće kompanije sa do 1000 zaposlenih. Nemačka razvojna banka je novu kreditnu liniju uspostavila zajedno sa Unicredit bankom u Srbiji. Uz kredit Nemačke razvojne banke i bespovratna sredstva Evropske unije, preduzećima i delovima javnog sektora u Srbiji dostupno je povoljno finansiranje za zelene investicije uz grant od 10% na svaki kredit. Klijentima je dostupno finansiranje do 1 milion evra po konkursu uz grant od 10% iznosa kredita, dok uz odobrenje Nemačke razvojne banke iznos može dostići i do 3 miliona evra po klijentu. Generalni komesar Slovačke republike za Expo 2027 Beograd Lukáš Parízek i generalni direktor organizacije Slovakia Travel Matej Fekete predstavili su tokom zvanične posete Srbiji najnovije informacije o pripremama nacionalnog paviljona svoje zemlje na Expo 2027 Beograd, saopšteno je iz kompanije Expo 2027 Beograd. Predstavnici slovačke delegacije sastali su se tokom posete sa ministrom unutrašnje i spoljne trgovine Srbije i generalnim komesarom za Expo 2027 Beograd u vladi Srbije Jagodom Lazarević. Turistička saradnja dodatno je ojačana memorandumom o saradnji između Turističke organizacije Srbije i Turističke organizacije Slovačke o promociji Expo 2027 Beograd. Sastanak je bio posvećen trenutnom statusu priprema Slovačke, razvoju koncepta slovačkog paviljona i narednim koracima u sprovođenju projekta uoči specijalizovane izložbe koja će se održati u Beogradu od 15. maja do 15. avgusta naredne godine. Centralni simbol paviljona biće drvo mogućnosti, interaktivna instalacija osmišljena tako da posetiocima omogući da upoznaju Slovačku kroz teme kao što su kultura, turizam, sport, gastronomija, biznis i inovacije. Vršilac dužnosti direktora Srbijevoza Ljubiša Pejović izjavio je da je putem aplikacije i web sajta kompanije omogućena online kupovina karata za međunarodne linije ka Baru i na relaciji Subotica-Segedin-Subotica, kao i da svi putnici koji karte kupuju online za linije u unutrašnjem saobraćaju mogu da ostvare popust od 5%. Pejčić je rekao za Tanjug da je u planu proširenja online usluge i na nove destinacije koje se budu otvarale, istakavši da se zahvaljujući unapređenju ponude očekuje dalji rast broja putnika do 10 miliona u ovoj godini. Napominje da je za putnike koji putuju na relaciji Subotica-Segedin-Subotica i za sve koji kupuju karte za sljedeća mesta ka Baru dovoljno da imaju kartu u elektronskom obliku na svom telefonu. Fudbaleri Željezničara poraženi su sinoć u Pančevu od Španske Brage rezultatom 1-0 u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija. Revanš je narednog utorka u Bragi. A fudbaleri Vojvodine dočekaće večeras od 20 časova u Novom Sadu ekipu Ajaksa u prvom meču drugog kola kvalifikacije za Ligu konferencije. Revanš utakmica između Vojvodine i Ajaksa igraće se 30. jula u Amsterdamu. Pobednik dvomeča igraće u trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencije protiv boljeg iz duela između Šerburna i Nome Kaljua. A fudbaleri Partizana dočekaće večeras od 21 sat u Beogradu Unu Strassen u prvom meču drugog kola kvalifikacije za Ligu konferencije.

0: mandu, sukkerea. Så si mandu nija vea.
1: Dragi slušalci, i dalje ste na srednjim talasima Mađarskog radija u emisiji Popodne u 2. Večeras u 20 časova bit će ozvaničene najniže granice bodova neophodnih za upis na visokoškolske obrazovne ustanove u Mađarskoj. Više od 147.000 kandidata sa velikom žudnjom i optimizmom očekuje objavu, a među njima se nalazi i Nikola Bogdan, koji je svoje srednjoškolsko obrazovanje završio krajem juna na Trgu Ruža nakon uspešno položenih maturskih ispita. Je li dobro što je završeno?
2: Jeste, dobio sam 3 petice, 3 četvorke za maturu. Ja sam sasvim radosan, očekivao sam malo možda bolje, ali sam, ja mislim, dobro uradio sve.
1: Zadovoljan?
2: Jesam, zadovoljan sam.
1: Pismeni deo je bio teži ili ovaj usmeni?
2: Da budem iskren, meni možda je pismeni malo bilo lakši, a usmeni je bilo malo, trebao sam da učim malo više, jer imao sam ja oko 100 teza, što je bilo jako teško, ali dobro sam prošao na oba ispita.
1: Je bilo dovoljno vremena za pripreme?
2: Jeste, pa imao sam 12 godina, to je bilo sasvim dovoljno, ali dobro sam se pripremio, ja mislim, imao sam dovoljno vremena i uspeo sam da napišem sve, u redu je bilo.
1: Šta je bilo na usmenom ispitu, koje si teme imao?
2: Iz srpskog sam izvukao Ćirila i Metodije, to sam znao jako dobro, i iz gramatike sam izvukao glasovnu promenu i otovanje, i to mi je išlo. Iz mađarskog izvukao sam Madač Imre, Zembe tragedija, to sam jako dobro znao, malo je bilo teško, ali puno sam učio i znao sam. Iz mađarske gramatike izvukao sam retoriku, to sam uspeo sasvim dobro, a iz istorije sam izvukao Karlo Roberta, što sam znao.
1: Šta je jača strana?
2: Jača strana mi je možda jezici, pošto sva 3 jezika, iz engleskog i mađarskog i srpskog, dobio sam 5, a iz ostale sam dobio 4.
1: Kako dalje? Kuda dalje?
2: Idem na fakultet BGE, na smer ekonomska informatika. Ja mislim da imaću dovoljne bodove da uspem da idem tamo.
1: I šta ćeš biti kad budeš odrastao?
2: Pa nadajmo se da radit ću kod jednog velikog firme.
1: Kao informatičar ili?
2: Da, kao neki dobar informatičar, i nastavit ću da budem aktivan u srpskom životu, u srpskoj tradiciji i u zajednici.
1: Šta je ova škola dala?
2: Meni je dala jako dobro iskustvo, jako je bilo dobro, znači jako sam se dobro živao tu sa prijateljima, sa profesorima, a jako je bilo dobro.
1: Zadovoljan?
2: Veoma.

Poštovani slušalci, stigli smo i do samog kraja našeg današnjeg druženja na srednjim talasima Mađarskog radija kroz emisiju Popodne u 2. A sa vama su ovom prilikom bili dežurni tonmajstor Mate Anka, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam na istrajnoj pažnji. Čujemo se i sutra u isto vreme na istim talasnim dužinama, a do tada želimo vam prijatno popodne, lepo veče i srećan početak sutra. I nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu. Prijatno!

0: Zanimljive teme, važne informacije i najbolja glazba.
1: Poljoprivredno-proizvodnim, uslužnim i trgovačkim dioničkim društvom zatvorenog tipa od samog osnutka 1998. godine u Martincima upravlja poljoprivredni inženjer Mišo Silović. Kako je protekla ovogodišnja žetva pšenice u tom dijelu Podravine i koji još poslovi očekuju članove dioničkog društva, o tome se raspitao Andrija Pavleković.
2: Žetvu smo par dana završili, blizu 440 hektara smo imali žito. Po hektaru smo imali, kad smo sve završili i doveli u ambare naše, 7,7 toni po hektaru, tako da više od 3300 toni je bilo. U ovakvim vremenu ja mislim da dosta dobro je bilo, samo cijene, one su slave.
3: Za koliko vremena ste obavili žetvu, odnosno ili je bilo poteškoća?
2: Bi rekao da je bilo. 10 dana smo radili sa dvama kombajni, što je sve u redu, na kraju došla malo kišela, mi smo već onda bili gotovo, hvala Bogu.
3: Kako stoje ostale kulture?
2: Mnogo svašta što smo posijali, ja ne znam šta ćemo uvršiti kad će biti kraj. Ali vidimo, vrijeme ne radi baš za nas. Hvala Bogu, smo jako rani vremena. Zatim sa vodovodom se baviti, tako da imamo blizu 400 hektara što možemo polijevati i to nas drži sad još. Imamo za semensku potrebu i suncokret i kukuruz. Imamo i šećernu repu na jedu 800 hektara. Ja mislim da malo intenzivno je, strašno, jer malo smo radimo, otprilike da ti kažem što smo nekad bili tuka, više od 25-30 ljudi koji su u mehanizaciji radili. Danas smo osmorica iz sa mojim koji za popravljanje odgovara, Janušom odgovara, tako da, ali imamo takve strojeve, hvala Bogu, da i možemo i tako svršiti, ali nije dobro ova. Tako još nismo doživjeli da 41 grad je bilo ne jedan dan. Opasno bilo vrijeme, ali sve u svemu, žetva je dobro prošla.
3: Naredna žetva, što ćete ubrati, znati?
2: To ćemo vidjeti još kako će biti vrijeme, ali mislim da u 8. mjesecu pri kraju već će doći suncokret, a i kod suncokreta imamo i za semensku potrebu što smo sejali, tako da one stvari prepravljamo, imamo drava foku na drugim mjestu, imamo velike hambare kam vozimo žito da nek stane nam suncokret. Ako se baviš i zemljom, ne buš spavao mirno dotle dok ne buš snijeg gupo. U dranje do mraka radiš jednog posla i vidiš zide dan, dojdeš ujutro da šta biš teo da nastaviš i dojde druge probleme da alman treba da menjaš, jer u stvari sa herbicidima i sa mnogo stvarima ima stalno probleme, baš zbog minimalne mogućnost sa kojima moramo priskati i vidimo da život to nosi napravo i kad je tako tesno sve, onda smo zato malo. Koje bi bilo da smo bar 10-12 ljudi, ali ako denaš još 4-5 čoveka, ne možeš drugima dati takvu platu da su zadovoljni i da normalno može živjeti žniju. Preživjet ćemo. Preživjeli smo i drugo, ali ja mislim da ćemo zato i to preživjeti.
3: To je dosta velika površina za polijevanje.
2: 400 hektara iz 1800 hektara. Ali imamo, kažem, Kinštar, smo dali sve papire za još 460 hektara. Pola godina već više je sve bez ikakih problemi, da što nismo poslali, što su prosili, ni dan danas nismo dobili da su primili naše stvari što smo planirali da ćemo kupiti, tako da što moramo sve iz naših nova, nemamo nikakve mogućnosti za kredite jer nismo ništa dobili. Ne znam sad kako ta nova vlast je, ja će to se nešto promijeniti, vidjet ćemo.
3: Vode ima dovoljno?
2: Drava je tuka, to bude od Dravi, dotle bude i vode. Malo ima više problema, sa sve je nižja voda, jako treba paziti da možemo vaditi vodu, moramo snažiti, stalno imamo ovih pontona što ide sa vodom gore i dole, tako da još momentalno debele probleme iz tog nema. Vizig sa njima nema nikakve probleme, pravi ljudi su za pomoć zbog vode što dobijemo.
3: Imate i šume, a da ima šuma, tamo ima i lovaca, to su uglavnom vaši zemljaci. Ili ima vremena za lov?
2: Ovu godinu u prvi mjesecu imali smo ajke na svinje. Tako, došla je ova svinjska kuga i ja još jedan dan nisam bio vani da na svinje da idem u lov, na ništa. 69 sam godina, a kad dojde kraj danu, nije svaki dan, je. Tu moraš i, tu nemaš kada, moraš i dan na dan i zato nije tako kako kad sam bio 39 godina. Hvala Bogu, si mi je doma, tako da on, mnoge stvari već on organizira i radi.
3: Ostali lovci zato idu u lov?
2: Koji su mlađi, ima kad god ide, kad vidiš, dođeš u ranje, onda vidiš papire tamo, ovo nam hladnjača i onda vidimo koje je to prase, ali ta kuga ima strašno mnogo problema sa time i tu ništa ne možeš raditi, dosta daleko treba da odbaviš i da dobiješ nešto minimalno od državnih novaca da se ne proširi još da je ta bolest, ali minimalno imamo svinja savić, to se vidi.
3: Sad je 7. mjesec, kakvu godinu, kakvoj se vi godini nadate?
2: Ako će biti dosta kiše, još i tako po tim da strašna suša je, ove temperature su izvanredne. Ja mislim da ako debeli problema neće biti da nam zgori sve, onda zato negdje u srednjem dijelu će biti i ova godina. Neće tako loša biti, ali to još nikad se ne zna što bude. Još nije kraj godine, još ima strašno silne noći, vidjet ćemo.

0: stručnu suradnju i važnost očuvanja hrvatskoga jezika. Motoriste su pozdravili predstavnici domaćina iz Alske županije, a potom su ih blagoslovili svećenici Josip Drvoderić i Sebastian Mihović, izvještava Bernadeta Blažetin.
1: Mi smo klub Čakovec, najjači u Hrvatskoj.
2: To je peti susret u Sumartonu danas motorista.
1: Tako je, da.
2: Jeste
1: da.
2: Li od prvih susreta ovdje?
1: Tako je, ovo je Jože Balažin i ja smo to organizirali. Znači, mi smo dugo već bili u tome, a onda je on Lacija našeg, ne, Kramarića. I spojio nas je i tako je to počelo druženje. Tako da se družimo.
2: Kad se znate sa Joži Balažinom, kako ste se vi upoznali?
1: Pa mi smo se upoznali putem Fejsa, pa u Prelog hoda, on je naš Hrvat. On je kod nas više nego doma.
2: Ovo je Tajmer klub, a u tome ima i motorista ili
1: sve? Sve, imamo i motore i aute i sve.
2: Čime se bavi taj klub?
1: Pa to je više iz hobija, više, kako bi rekao, hobi. Družimo se, hodamo po susretima, međunarodne susrete obavljamo, Slovenija, Austrija, Mađarska i tako.
2: Koliko članova imate?
1: Ima nas oko 500 članova.
2: Pa to je jako.
1: Pa najjači u Hrvatskoj, niko toliko nema kako mi. Ne?
2: Iz cijele Hrvatske, a možda imate i iz Mađarske članove?
1: Imamo, da, iz Bajašenija, iz Mađarske.
2: A član je možda i vaš pajdaš, prijatelj?
1: Je.
2: Da.
1: Je.
2: Zašto su vam važni ovi susreti? Došli ste u Sumarton, malo se družili, što ste još radili, što je bilo današnji program?
1: Ja sam tu u Sumarton hodal dok su počeli prvi dani Hrvata, dok su se tu održavali, onda sam već bio tu. Tako da sam tu prijašnjih godina bio više tu nego doma.
2: Kako gledate na ove Hrvate koji žive u Mađarsku?
1: Dobro, suradnju imamo dobro, družimo se, jako smo dobri, nema problema među nama i tako. Ne? Jedni drugima hodamo i...
2: Osjeća se taj isti hrvatski duh, ovo,
1: da,
2: kultura?
1: Da, da. Mi imamo u Čakovcu svaku srijedu sajam. To je tradicionalno. I sad više ljudi dođe iz Mađarske nego nas Hrvati tamo. Ne znam, ali ljudi dođu, druže se, dođu na ono, jesti, pa dođu tu iz Mađarske, obrtnici suhomesnate proizvode donesu, tamo prodaju i tako.
2: To raduje se kad tomu, je li i vi?
1: Da.
2: A dolazite li vi ovamo u Mađarsku zbog nečega, zbog turizma,
1: pa,
2: zbog
1: ne,
2: osim susreta motorista?
1: Pa više zbog druženja. Čak imam tu i rodbinu tu u Sumartonu, tu je oženjeni ženu ima odavde i tako.
2: Recite mi, što vi vozite?
1: Ja vozim jednu Zastavu 40 godina staru.
2: 40 godina je kod vas ili...
1: Ne, nije kod mene, kod mene je već 4 godine, ali je sad stara 40 godina i imam tri motora. Jedan je 55 godina star, jedan je 45 godina star, a onda imam traktore, isto tu negdje preko 40 godina su stari, imam tri traktore.
2: Kad imate na to vremena?
1: Pa u mirovini sam, u penziji, ne radim... Eto, mi
2: a dok
1: hobi.
2: Niste bili u mirovini?
1: Ja sam sa 49 išao u mirovini.
2: A sad... radili ste kod policije?
1: Ne, imao sam svoj kamion, Rabu, mađarski kamion.
2: Nemojte reći.
1: Vozio sam u firmi autobus i autodizalicu, šofer sam bio, a onda sam uzeo u firmi kamion Rabu, pa sam bio obrtnik, privatnik. E onda dok sam trebao dijelove, tu sam došao u Sumarton, tu imam prijatelja koji je radio sa tim, pa smo tako surađivali isto.
2: Znači onda vi imate i neke trgovinske veze?
1: Pa više ono što sam sebi trebao za sebe, da. Pa su me ljudi tu rješovali.
2: Dobro, danas kakvu rutu ste imali? Kamo ste
1: danas odavili? Smo imali rutu u Hrvatsku, na Dravu, u Prelog na Marinu, kod Drave i nazad smo išli. Ne?
2: Često idete tamo inače?
1: Pa često, da.
2: Često,
1: da.
2: Jako lijepo mjesto.
1: A mi sad imamo svoj susret prvoga, osmog, isto će biti međunarodni susret, opet
2: onda
1: idemo...
2: Onda porci u Unkologu?
1: Da. Onda budemo išli opet na Dravu. Ne?
2: Lacije je rekao da ima jako puno mladih motorista.
1: Ima.
2: Kako kod vas?
1: Ima, isto, dosta mladih.
2: U tom klubu, da se oni učlane?
1: Da. Sad su trebali doći ovamo, ali ima Kotoriba, svoj klub ima susret, pa su svi otišli tamo u Kotoribu.
2: Jel radite takve neke vježbe da predajete iskustvo na koji način se treba ponašati sa motorima?
1: Pa ja baš ne, nego ove starije kolege, oni na mlađe to prenašaju, stariji koji su...
2: Ipak to nije, mislim, voziti motor
1: da,
2: je opasno, ne?
1: Jasno. Ja imam male motore, ta tri mala, nemam te velike. Ovi ljudi imaju laci, oni imaju veće, ne? Ali ja imam manje, više taj manje rangi, to volim, ne?
2: Da, dobro. Kako vam se sviđa ova priredba tu?
1: Pa super, evo.
2: Budete do kraja, do koncerta?
1: Pa ja se nadam.
2: Hvala vam puno.
1: Nema na čemu. Hvala i vam.
2: Godine ponovo se vidimo.
1: Ja se nadam da budemo.

Poštovani slušaoci, dobar dan, 14 je časova, danas je posljednja subota u julu mesecu, trošimo dakle dane posljednje sedmice u ovom sedmom mesecu, 25. dan je jula meseca, a iz Segedinskog studija, na samom početku današnje emisije po željama, srdačne pozdrave vam šalju i dobrodošlicu na srednje talase Mađarskog radija žele dežurni ton majstor Jano Šegediš i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Nadamo se, dragi slušaoci, da se punom parom odmarate, a uživajte u ovim zaista lepim letnjim vremenskim prilikama. U Karpatskom basenu preovladava suvo i sunčano vreme, a temperatura vazduha se kreće između 26 i 29 stepeni Celzijusovih, a posljednja nedelja u ovom mesecu donosi nam osveženje, pogotovo u zapadnom delu naše zemlje. Naime, tokom sutrašnjeg dana na tom prostoru preovladavaće oblačno sa kišom i grmljavinom, dok će u centralnom i istočnom delu zemlje preovladavati suvo, ali umereno oblačno vreme, a temperatura vazduha kretaće se između 29 i 33 stepena Celzijusa. 369-367 je broj telefona u našem studiju, pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive čekamo do 16 časova, dokle ćemo se i družiti na ovim talasnim dužinama, a vaše mail poruke i danas šaljite na adresu radios@radio.hu. A što se sadržaja tiče, naravno, muzika po vašem izboru, emitovat ćemo vaše muzičke pozdrave, a tu su i neke odabrane pesme po našem izboru, pa ćemo tako do 16 časova da se družimo kroz muziku koja će, nadamo se, dodatno uticati na vaše raspoloženje. Kroz emisiju po željama želimo vam dobar prijem.

14:24, dragi slušalci, stigli smo i do vaših muzičkih pozdrava. Prijateljici Marti, srećan odlazak na more u Crnu Goru žele Luka i Rade. Paulini i Jeremiji, srećan rođendan, a Nikoli i njegovoj mami u Hrvatskoj, prijatan vikend žele nekadašnje komšinice iz Slavonije.

Bernadeti Božanović u Udvar, Juditi Sajko u Salantu, Gaboru Stiviću u Udvar povodom rođendana, mnogo sreće, dobrog zdravlja i radosti u životu želi sljedećom pesmom Mišo Božanović mlađi.

Marici Dudaš Đonđešiju Pečuj, Davidu Semerlotu u Pogan, odnosno Dijani Kondić Đurić u Budimpeštu, povodom rođendana, dobro zdravlje, mnogo sreće i sve najlepše u životu, sljedećom pesmom želi prijatelj Mišo.

prijatelju Gavrilu srećan imendan, a Nikoli i njegovoj mami u Hrvatskoj prijatan vikend. Sljedećom pesmom žele Živoslav i Milica iz Rumunije.

I evo, dragi slušalci, trošimo posljednje trenutke našeg današnjeg druženja na srednjim talasima Mađarskog radija. Vreme predviđeno za emitovanje vaših muzičkih pozdrava polako ističe. Ostala nam je još jedna želja i jedno lepo kolo. Dragim Anama, Anicama, Anuškama i Ančama, povodom imendana, mnogo sreće i dobrog zdravlja. Sljedećim kolom želi Miša Božanović, mlađi iz Namačke. I evo, dragi slušaoci, nakon posljednjeg pozdrava, red je da se i mi pozdravimo sa vama i da se odjavimo. Sa vama su u proteklih 120 minuta bili dežurni tonmajstor Janoš Hegadiš i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam na istrajnoj pažnji. Čujemo se i sutra u isto vreme na istim talasnim dužinama kada ćemo nastaviti emitovanje vaših muzičkih pozdrava. Želimo vam i dalje prijatan, lep i sadržajan vikend. Nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu. Prijatno!

0: Posledne vremove kažem u zvojnikovi sudjene. Hej, sudjene, prisudjene.
1: Ale, gdje darovane?
2: Ale jemu nije, jemu nije.
3: A on je vari lepši.
2: Je lepši.

0: Dragi slušaoci, dobar dan. 14 je časova. Danas je 24. dan jula meseca, pa možemo reći da mic po mic, ali približavamo se i avgustu mesecu. Evo još nedelju dana nas tačno odvaja od 8. meseca u ovoj godini. Iz Segedinskog studija na samom početku današnje emisije popodne u 2 primite tople i srdačne pozdrave od tročlane dežurne realizatorske ekipe, ton majstora Janoša Hegediša, novinara Predraga Mandića i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Ovako kasno julsko popodne možemo možda reći da možda samo nas troje radimo, nadamo se da se odmarate i da ste već završili na poslu, oni naravno koji su još mogli, još trebali da rade, a oni koji su na godišnjem odmoru, njima i dalje prijatan godišnji odmor i lep odmor. I naravno svima vama još ovako na samom početku emisije lep predstojeći vikend. Ali pre toga nekoliko reči o meteorološkim prilikama. Trenutno u Karpatskom basenu preovladava nestabilno vreme. Naime, u zapadnim predelima preovladava umereno oblačno i suvo vreme. Međutim, u srednjem istočnom delu naše zemlje je oblačno sa mestimičnom kišom i grmljavinama. Međutim, što se meteoroloških prilika tiče, izuzetno je prijatno. Temperatura vazduha se kreće između 23 i 26 stepeni Celzijusovih. A što se nastavka tiče, prvog dana, možemo reći, poslednjeg julskog vikenda, je tako? Biće mnogo toplije i mnogo lepše vreme. Tokom dana preovladavaće umereno oblačno u centralnom delu i sunčano vreme, a padavina se očekuju u severno-istočnom delu naše zemlje. Temperatura vazduha će se kretati između mnogo viših 27 i 29 stepeni Celzijusovih, a što će se još toplije odnositi prema nama, to je nedelja kada će živa u podeljku, odnosno žive u termometru, dostići i do 31. podeljka. 369-367 je broj telefona u našem studiju. Pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive i danas čekamo na ovom broju do 16 časova, a vaše mail poruke šaljite na adresu radios@radio.hu. A iz sadržaja današnje emisije izdvajemo: u Novom Svetom Ivanu nedavno završena hidroizolacija mesnog srpskog pravoslavnog hrama.
1: Prvo se obije malter sa spoljašnje i unutrašnje strane kako bi imali uvid gde se nalazi fuga između dve cigle. Zatim burgijom bušimo zid, provlačimo sajlu i zatim mašinski presecamo između dve cigle, znači po fugi isecamo zid po dužini. Zatim injektiramo lepak i nakucavamo šine koje se nastavljaju jedno u drugo i tako fizički odvajamo problematičnu zonu od temelja da lagano ide gore ka zidu.
0: Deci iz Transilvanije, polaznicima tradicionalnog kampa u organizaciji Fonda za Sečuj, predstavljena srpska kultura i pravoslavlje.
2: Pričala sam prvo u Porti, šta se sve nalazi, mislim ima dosta tih objekata.